0: Mino ke Lethabo mo go iba le nna.
1: Hashtag Mino ke Lethabo.
2: Hashtag Mino ke Lethabo.
3: Hashtag Mino ke Lethabo.
0: Mankuku baby.

0: wena le yena le khumerelane yo le ka le lemele mare so babili
1: shito tsho la pele nalo na kere cigarette ashes on the floor fela pele mo miki e ma pele re rala
2: tsinya le tsonne bo tiba o ma go go tsinya ma shala gare wa rata o bona di botsi
3: e bona go bra fano o na ba mo le tsafano bana ba jo fano ba roxai
4: a tsoko mele bere ka ga shire bona tsho ma tsho mega post ka tsa go thobela fm go bona go bonolo fm private big x 167 for kwa 0700 ano go wa not 1529702 40 ele go la tsela fax we
5: Churele, go thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
6: Ala ke na, ke sa go lakatse, aita. Ke na ke le, ke na ya botlhale, aita. Impalwane, ke ntse ke tsaba, tsopo.

0: Ee, mwana mampane. Ilo rupo pila wia juwa mwana isho. Hmm? Kino rango wakabuti.
1: Ha, wakabuti. Dilo listofu. Ha, ha. Ibi na mwana nalum sari wakabiri ili mwono. Lefana.
0: Iwan.
1: Ei.
0: Awo wama na mampane. Kake kushisha wakabuti.
1: Ei.
0: Orlebele ili mwono la musari wakabu.
1: Yes.
0: Mwono nkai li ili kudira wakabuti.
1: Ha, ha, ha. Kanwe na unya
0: Alright,
1: Ria kumsaduwa.
0: Oh.
1: Yeah.
0: Kama njua mangu masaduwa gawo reila kolo ile kakrachi.
1: Yes.
0: Kiswa sabola. Ewa
1: chani swa ili. Ewa yi ya fasi ya la muna.
0: No. Ya woko. Wale nyompo uja mamba.
1: Eh.
0: Naki wule la luwe na wuntibeleji. Wanziba.
1: Oh oh. Wena vya. Wena muna njela di janzi ya ziba. Ngono poko stuwe.
0: Kina mangu.
1: Wena uswa rupitruz.
0: Eh?
1: Is a little bit of a
0: Mampani.